loa o te taku tēne hoki e hui tala noa tu e ki te manu tato kainga ko te pule ki te ola ko ni he veia na pena polu ki te hoki lava pena haitau hoki ilunga o te na kupenga tak hea kotulou ilunga Facebook ni he veia pena ki te koulua na te tungane ma te tu huine te na na pule ki ola ola ni he hana tu tamaiti kuton tu huine kua kua pule ki tona ola, oi pule tohu ki lawai ki tona ola. Hei vai kahe ki tato maha hotu e he tato ilo tonu tu maha wanga. Ke pa mai nei lava ko heki, ko te mea moni lava, ko nata mai ti e koilo, nata mai ti e nei, nei? Ko nata mai ti e nei na e koilo ka. E he koilo la hika na e koiloa, nata mai ti e nei. He ki kua lewa hoki la te olo kehema ma ki nei i Niuhila, kai ko ue te ki tēnā ko te whakaaloha tulangu paki i he mautinoa. Ako nā te maiti nā hui hui elele i ki nei ka he koe lo pēha tēnā tu tupui i hea moa. Ae, ko te tulanga tēnei mō ki tātou ko he nuko mantu hoki i nā vai taimi nā tauhanga ko te katu hoki nā e nā numela tahi ki tātou i te lahi o te pule ngak pule.